ამ ტალახებს გავშორდებით. ამ როღებს ლაფში ვყავართ. მადლობა ღმერთს გავსწორდებით.